ñu ma daara lay saxa man na la nga def sama tamit ci biir suba ñu ko dara ay yalla di ko xam xam di ko diin di ko ñe am yokku dem ci dara ñe ko nakale wa dal na tan ci tool ci ñu ñu ko ñu na tan na haa ci ñu mari bi man na la nga def sama tamit ci biir suba ñu ajje na bëpp tool yi bu joxe bopam ci yalla ci bu dem ci yalla di pat bu ñu fat bu ñu bëti kepp ci fetteru di jëma xati war na islam wala ci def ci ومن فهم لكل هذه المسلمين ومن فهم أن كل هذه المسلمين